now, ladies and gentlemen, one of the most exciting and dynamic numbers in the lineup of the Ventures Tour in Japan. 皆さん、この次はものすごいダイナミック、エキサイト、素晴らしいの曲。あなたたちのパイプライン。